0: agende wa waliwe ya mulagi anamugamba agenda woti ni woti ugenda kusezala wa aliwa Masaka. Mama anga kuwa ategurugendo. Bantu alawa e Masaka. Mm. Weyatuke wajajange na mugamba gweteka omwana tambula mugende. Jajange simanche bakola. Jajange ya nyumiza na ngamba baku jake nsu ndezu. Nene wangu bade banzi jake nsu ndezu. Tebaja uchiri cha moyo. Mm. Chansi galako.
1: Yes.
0: Ungambela ungampuli lechintu. Umayirangu wa mtu wa fuirira wano.
1: Yes.
0: Wanuku, nga wanuyenu. Mm. Ngambo bachichi.

mkono gwa Yesu, kwa mkono gwa tata, kwa Yesu mwe bintu byonna, kurumbe chote, uchisasemia, kwa moyo gwa, uchisasemia,

kuita kwa mukwano kwange nafe kuchigambo chotata chino chalero kwe kuita kwa kwa fe enagwe musai kwa mana gwendi gogo okwaika kumusalabe gologosa nata kutufulumi endagano zona mana wamo kamatandi kwa kuzegana wega nendagano zona otifulume moga mbeze siri wamwe.